0: اینجا یروشلایم. شلوم رادیو شما مندگونی مخترم در یروشلایم خودر ساتی دوست و نیم امروز روزی دوشنبه شتومی ماهی او 5788 سال از رای خصوبی ویدیون 20 ایول 2026. نزدیک میکروفون یوسف مرزایف. برنامه همون هر روز از ساتی دوزیم تا ساتی یک در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنالی هات 312 در تلکنالی 748 گوی گو بر رو همون همچون در برخی فیسبوک همون یافتن ممکن و آن می باشد با خرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخارین با خرفای انگلیسی. البته در آمده می تونتون برنامه همون رو همچون شنیدند. امروز مایان در دوامی برنامه همون بعد اخبارات برامده رو ویلر خیموف رو می بریم در باره که نمین هفته روزی چهارشنبه شب مایان شیوی تیشبه او رو پیش باز می گریم و پیش از تیشبه او یک چند دین و شرات ها دارد و مایان می خواهیم که با مایان ها رو ویلر خیموف آن رو یک تا یک تا فهموند دین. برنامه همون رو با اخبارات سر می کنیم. شبر که در روزوی اخیر برنامه همون را با اخبارات سر کرده ایستادیم و در اخبارات را سر کرده ایستادیم با واقعی که بین ایران و شتت های متحد امریکا شده ایستاده است و آن می باشد البته جنگ که شوی گذشته شوی نویوم شتت های متحد امریکا در زمین ایران جنگ را گذرانده ایستاده است و چندین بار شتات متحده امریکا وقت داد به ایران. ایران طلب های شتات متحده امریکا را قبول نکرد و از این سبب شتات متحده امریکا جنگ را زیدی ایران دوام داده ایستاده است. عین قصد در جنوب ایران در اونجا شتات متحده امریکا عملیات حربی خود را گذرانده ایستاده است. از این طرف خودی ایران به سوی یک چند دولت هایی که گرد و اطرافی آن هست و آنها در زمین خود رو به شتات متحده امریکا دادن که باید شتات متحده امریکا تواند ثمرات های خود رو در اونجا جایگیر کردن. از این سبب همچون شتات متحده امریکا خود رو محافظت کرده است. گرچند که محافظت کرده باشد هم ایران شوی گذشته به سوی همچون یک شب پیش به سوی یردن هجوم رسانده به بعضی حربی شتات های متحده امریکا ضرری خود را رساند. گفته میتونه که بین 24 ساعت شتات های متحده امریکا 4 عسکرهای خود را گم کرد و این سبب میباشد که شتات های متحده امریکا جنگ را زیدی ایران دوام داده ایستاده است. و همچون امروز پگویی در بخرین اوزی تریبوگی اگهدی کار فرمانده شد و اون البته می باشد که از ایران راکت پرانده شد و دیده ایستادیم که ایران نمی خواهد به سوی اسرائیل راکت پراندن که از یک طرف می داند که اسرائیل می تواند آن را به عملیات حربی گذراندن و به یک چند جای استراتژی ایران ضرر خود را رساندن. ممکن گفتن که کمتر ایران ترس دارد از اسرائیل و همچنین دیگر سبب ها که ایران می خواهد گرد اطرافیان یعنی یک چند مملکت ها چون عراق یردن که به جای دادن به شتات متحده امریکا باید آنها در آینده یاردم خود را ندیند. در کویت چطور که گفته برام دیم در اونجا همچون راکت پران شده گذشت اما یک چند عرب دولت ها می خواهند یاردم خود را رساندن برای که نفهمی و بین شتات متحده امریکا و ایران با آخر رسد و الکه شتات متحده امریکا با امکانیت داد به ایران باید قدمی خود را از نظر گذراند و ایران گفته براندن که مایان از شتات متحده امریکا یک چند طلب قبول کردیم و در همین روزا از نظر گذرانده ایستادیم. شتات متحده امریکا معلوم کرد که اگر تا آخر همین هفته ایران رفتار خود را دیگر نکند یا که به طلبهای مایان رازگی خود را ندید مایان البته هجوم رسانی را یا که عملیات حربی خود را در زمین ایران زیاد میکنیم. در سری عملیاتی که شتات متحده امریکا زیده ایران سر کرد و آن میباشد خاطر میرسانیم در آخری ماه فوریه همین سال همچون ایران گفت اشتاد متحده امریکا گفت که من اسکرها به ایران در اردنی هستم و بین یک چند اسکرها می باشند اسکرهای کردها که از عراق امکانیت دارند به ایران گذشته جنگ را دوام دادند. ترکیه این را شنیده گفت که اگر اجازت داده شود یا که امکانیت داده شود به کردا که آنها درامد جنگ رو در ایران گذرانده میتونن، من البته یاردمی خود رو با سمالات های حربی خود میدیم به ایران گفته، یعنی طرفدار ایران شده فکر خود را ترکیه معلوم کرد. در سری همین هفته، یعنی انیختر در آخر هفته گذشته گفته برام دا بودیم که پریزیدنت لبنان جوزف اوان سفر خود را در همین روزها در شتات های متحده امریکا گذرانده استاده است. خاطر می رسانم که نافهمی ها همچون بین اسرائیل و لبنان شده استاده است و آن می باشد از سببی که بین حکمرانی لبنان و اسرائیل تشکلات حزب الله جایگیر شده به اسرائیل ضرر خود را رسانده استاده است و در وقتی که اسرائیل عملیات را زید تشکلات حزب الله گذرانده استاده است، آن همچون تاثیر خود را به لبنان آورده استاده است و همچون از 1,000,000 زیاد ساکنان جنوب لبنان از خانه خود برآمده به شمالتر گذشتند. آن می باشد البته که این جنگ را تشکلات حزب الله تکلیف کرد و حکمرانی لبنان گفته استاده است که من نمی خواهم که جنگ دوام دید و می خواهم که عسکرهای اسرائیل از تریتوری برایند، از تریتوری لبنان. از یک طرف حکمرانی شتات های متحده امریکا مراجعه کرده استاد است که باید با یاردمی عسکرهای قوی بختری سوریه که آنها به لبنان درامده می توانند یاردمی خود را رساندن برای کم حرکت کردن تشکلات حزب الله. به این قدم هم حکمرانی لبنان اینقص پریزنتی آن جوزف اوان فکری خود را زیدی این رسانده استاده است، یعنی نمی خواهد که لبنان عسکرهای خود را به لبنان نمی خواهد که سوری عسکرهای خود را به لبنان درارد و همچون چندین بار گفته برامده بودیم که تشکیلات حزب الله علاقه جنگواران خود را به شمال لبنان در سرخط فرسان برای که اجازت ندادن به عسکران سوری به طرف لبنان گذاشتن. این فکری خود را همچون جوزف اوان امروز در وقتی که با پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ و خورو میگذراند در اونجا طلب کردنی هست و با گفته میتونیم که علاقه چندین بار سوریه حرکت ها کرد به در جنوب سوریه نارو میگذراند برای که همچون کم حرکت کردنی قوی بخت گفتم میتونم که ساکنان دروزایی که در اونجا خیات دارن همچون در رمین بار جوزف اوان که در سرخط پریزیدنت لبنان هست و سرخط بین لبنان و سوریه هست میخواید طلب کردن که از پریزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ باید عسکرهای خود را به لبنان یعنی سوریه به لبنان نفرساند. اکنون در باره مملکتمان سخن کردنی هستیم و آن به باشد نافهمی و بین مسلحتچی حکمرانی امروز گلی بهرف میاره که بین حکمرانی خازره و او بسیار نافهمی ها هست. گلی بهرف میاره گفته ایساد است که باید وزیر کارهای مدافع داخلی ایتمر بن گویرلا از این وظیفه براردن در کار که بسیار از خانون بیرون رفتارها دارد و ایتمر بن گویر جواب داد و گفت که تو حق ندارید به من فرمان کردن جامعه و ممکن درامدن گدام اداره به من ممکن درامده تفتیش کردن یا که نگفتم بین این دو شخصان نفهمی روی داد. چطور که معلوم هست علاقه تخمین 98 روز 99 روز بعد در مملکت امان انتخابات شده میگذرد. آن میباشد در 27 اکتبر 2026 بعد 4 سالی که حکمرانی خازره وظیفه خود را گذرانده استاده است در 27 اکتبر 2026 انتخابات شده میگذرد در مملکت امان و علاقه هر تلکنال ها هر رادیو تفتیش گذرانده استادن به کی یا کی به کدام پارتی بسیار اوزا خلق دادنی هست. اگر در برایم یک چند مو پیش دو شخصان یعنی دیپوتات های گذشته تروپر و هندل معلوم کردن که آنها دوی آنها پارتی نو شده استادند و دوی آنها علکه از چهار مندت زیاد گرفته میتونن. خاطر میرسم که برای در حکومروانی اسرائیل در پرلمنت اسرائیل درامدن هر پارتی باید کمش چهار مندت گرفتنش در کار و اگر از چهار مندت کم گره و البته به پرلمنت اسرائیل درامدن میتونن. چندین بار گفته برامدیم چه حساب میکنن چقدر مندت میباشد که تا گفته براندنی هستم. مثلا اگر در مملکت امان 3 میلیون آدم یا 4 میلیون آدم حق دارد آوازی خود را به انتخاب رفته دادند، 4 میلیون نرفتند، فقط رفتند 3.5 میلیون یا 3 میلیون و 200 هزار آدم آوازی خود را داده باشند، همین 3200 آوازها را به 120 دیپوتات خواهد تقسیم میکنند و هر این پرچه می باشد مندت حساب دارد. از این سبب ما گفتن می تونیم هر مندت چطور آدم هست، اون نظر به بعدی انتخابات انیخ می گردد که یک مندت چقدر آدم حق دارد. و بین نامزدها به وظیفه سروزیر می باشد گادی آیزنکوت که چندین بار فکر خود رو بیان کرده، گفت که می خواهد شدن سروزیری آینده. و علاقه دیده استادیم که از روی پرسیش آیزنکوت علاقه صاحبی 22 مندت شده میتاند، یعنی یک مندت زیاد از سروزیری اسرائیل بنیامین نتانیاهو. و نامزدی دویوم میباشد نفتالی بنت که از روی پرسیش فقط صاحبی 15 مندت شده میتاند. و اگر دیده و عثمان یهودیت که آنها صاحب 8 مندت بودند به 10 مندت برآورده شدند. اگر در برایم پارتی سروزیری خاضر بنیامین نتانیاهو و طرفداران آن میتونند 51 مندت صاحب 51 مندت گردیدند و امنان باشد. اگر آیزنکوت یا نفتالی بنت طرفداران چندانی شود برای برپا کردن کالیتسی، آنها البته از 51% کم قبول کرده استادند. و گفته میتونیم که شب گذشته همچون این دو شخصان دو نامزده آیزنکوت و بنت گفتن که رهبر پارتی اسرائیل بتنو ویکتور لیبرمن با آنها گفته استاد است که اگر میخواهیدان که من آوازی خود را به شما انتهم اجازت دیدان که سی ما در وقتی وظیفه خود را سر کردند باید سی ما هر سروزیر شده میتانیم هر یک تیما تقسیم میکنیم، بعد چند وقت هر یک تیما مایان میتانیم شدن سروزیر. مقصد باید که نتانیاهو را از این وظیفه را آوردن. گفته معلومات رسانده شد از اداره سردار پارتی اسرائیل بتنو ویکتور لیبرمن معلوم گردید که این معلومات دروغ می باشد، گرچند که این دو شخصانه که آیزنکوت و بنت این معلومات را رسوندند. همچون روزی پنجشنبه همین هفته در پارتی لیکود برای قبول کردن با 8 دیپوتات های نو که آنها در سری روی خط می شوند پرایمرس یعنی انتخابات شده می گذرد و نتانیاهو می خواهد که در همین بار در این پارتی لیکود باید نمای نو آدمای نو قبول کرده شوند یاش ها برای پیش قدم کردن این پارتی. همچون پارتی دموکرات ها در همین روزا پرایمرس گذرانده استادند و در آن 2000 آدم حق دارد آمده آوازی خود را دادند که میتونند در این پارتی جایگیر شدند. اکنون در انتخاباتی که در خارج شده میگذارد در وینگر معلوم گردید که سروزیر آن پیتر میجیر مراجعت کرده ایستاد است که باید ضعیفه که چندین بار در بازی شهمت غلب را برای از رادت و یهودی می باشد باید به وظیفه پریزنتی این دولت مراجعت کرده شود گفته معلوم گردید. دوسته روز پیش در خواد گلات یک واقعی ساختار زیدی یهودیان شده گذشت. از روی معلومات دو فلسطین ها دست گرفته شدن و آنها به تفتیش گذرانده شدن و برای عنیق دانستن سببی که آنها ساختار آوردن یا که آنها آوردن گماندار هستند به این رفتار، از این سبب پلیسی آنها را دست گرفته به تفتیش گذراند. و در آخر گفتنی هستیم که درباره بازی موندیال که شوی گذشته باری آخر شده گذشت در همین سال و بازی بین ارگنتین و اسپانیا شده گذشت و غلبه را اسپانیا به دست درارد 1-0 و آنها در همین سال جای یکم را گرفتند. به دقیقتان معلوماتی آب و هوا در حیفا امروز روزانه 30-26 درجه گرمی، در تل اویو روزانه 32-24، در برشه 37-22 و در پایتخت امان یروشلایم روزانه 33-23 درجه گرمی. از روی معلومات دکترها آنان که از خانه براندنشان مجبور نیست بهتر که در خانه نشسته روزی خود را دوام دیند که در کوچه ها را جدا گرم به آنان که کم نفس هستند البته بانها ضرر رسانده میتونه گفته وزارت تندرستی اسرائیل مراجعت کرده استوده است. به دقیقتان قربی دلار و یورو، قربی دلار نظر به شکل به 3.4 از 10 اگرات برابر است و یورو به 3.48 از 104 اگرات برابر. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون دوام دارد. چطور که گفته براندیم در آخر در چهارشنبه شب خلقی یهودیان در دنیا شوی تیشه به اورو پیشواز میگرند که آن میباشد خروب شدنی دو بیت مقدس هایی که در خلق یهودیان تقریبا 2000 سال پیش شده گذشت و آن البته روزای ماتم حساب دارد. در این بابت یک چند دین و شورت ها نویسته شد و چه خطر که مایان نزدیک امده استادیم به تیشه به اف، البته مایان دیده استادیم که دین و شورت ها با وزنتر شده استاده است. در امین سه باوت مایان میخواییم که خاضر برامدی حروف هیلل خیمه را شنیدن به دین و شرط هایی که به همین هفته دخل دارد.
1: دوستان عزیز، شنوندگان محترم، در همین هفته هایی که ماها باز برای خرابی بیت المقدس سرخم بوده دیر شکسته آویل داریم اینماییم، باز برای آن که بیت المقدس دویم خراب شد از سبب سینت حنام، یعنی برای آن که آدم را دیده سخته نتوانسته و بیودگی از پشتی هم دیگر کافته، از همین سبب بیت المقدس خراب که گردید، ها باید در همین شو روزا که دل شکسته هستیم باید همین به معنا ما یاد گرفته تعلیم گیریم و گوییم که از همین سببی که به بیودگی هم دیگری با دیدن بیت المقدس که خراب شو، ما باید احوای باید زیادتر کنیم، میرو محبت بین هم دیگر باید زیادتر کنیم که مقصد بیت المقدس خراب ما آباد گردد. بسیار تیره آدم ها خیال میکنن که سینت حنام به بیودگی یک آدم بدیدن باشه. دوستان عزیزم، شما امین رو گفتین که کمایم هپنیم لپنیم کن لب ها آدم ال آدم. معنای آن سخن امین که شما امین دانای عالم آمده در ما تعلیم داده گفتین که دل آدم با آدم مانند آینه میباشه.

معصب رگ میگون در خیتای که میدون تون که روی زکانهای دولت خیتای بسیار فرزان رویانده ممکن است چون که زمینشان کم آدماشان بسیار از همین سبب اگر یکم زایش پسر باشه اگر دیگه زایدن آن زنان نمیمونن ولی که اگر یکم دختر تولد شوه با یک تا زایدنش ممکن باز برای پسر ولی که این زمین که ندارن بچه ها که کلان شدن دختر به خانه شمره به پسرشان کلی میدارن همین کتیب همین پسر باید تا پیری پدر و مادر تا آخر عمرشان باید به همراه همینا زندگانی کرده به یک خانه شینن از همین سبب دوستان عزیز باز امارات کردن نکنه خانه های نو ساختن نکنه چون که هر یک پسر به همراه پدر و مادرش تا آخر عمرشان زندگانی میکنه بعد اثر پدر و مادر این خانه با اونها میراث میمونه هم خیلی یک اولاد صاحب یک دختر و یک پسر بچه ها کلامشون دختر شو کرده به خانه شمر پسرشان زن گرفته کلین به خانه شان میدرا ولی که چی میشه که دخترشان به یک جا میافته که هیچ معامله یافته نمیتونه به امرای مادر شویش شب روز جنگ و جنجال بحث و مناظره همدیگره به سیخ کباب میکنن ولی که میدانه که جدا شده باز به خانه پدر و مادر گشته نمیتونه چون که به خانه پدر روشه کلین در آمدک چیکار کنم میگو این کلین چه خودم عبالی بام حواتی هم گناه من چه حالا من فرزند نرویاندیم حالا زندگانه ندیدیم چیکار میکنم میرو پیش یک دکتر میگو که دکتر جا میگو میدانه که من میگو مادر شایم که تی هیچ قرچم نمیبرا چی میشه که میگو دو من یکم تا دارو تید که من بدون عبقات همو مانده همه اثر خودم سویل کنم دکتر دانا بوده میگو که دخترم اگر تو این کار رو کنی میگو همه میدانن که تویو مادر شاید بین شما جنگ و جنجال است پگه اگر او مرده مانه در پا چی توی میگرن میفهمن که تو هم این کار رو کردی بیا میگو من با تو دیگه که یادتیم من میگو تو یک دارو میتیم میگو هر پگاهی دو چکله بدون این چایش اناخته میتی ولی که به دست خودت میتی که دیگه آنو نشن به سیم هم میگو هر پاگه دو چکله بعدی سیم هم میگو میموره بله که میگو مقصد که آدم ها اتو حشاد نبرن نگوین که کل نش این کار کرده تو با میان سیم هم باید خودته شکسته از سیم نبراری پاگه اکتی خسته نان چایشه بدنش کنی خانه روی تازگیه بینی دوگانه های بادر شاید که آمدن به پیش اینا چای پای کرده میوه دانه گرفته عزتشان رو به جا بیاری دست پاشو مساج کنی می چه که یاردن داره اما به میانی سیمه جانیم گفته میگرده که همه ببینن که تو با دوست دشمن نیستی او پگر که مرده رفت یکم کس پاچی توی نمیگره راسنگم این کلینچه به سخن این دکتر در آمده داروی میگره باگه که تیخسته دو چکله بدونی شیر چای اناخته خودش کاسه که تی بتی دنی مادر شوی در آمده نان تر کنانده بدنشان میخورانه که آنجان گفته کفتاشون رو مساج میکنه پاچهاشون رو مساج میکنه در جورو بعد از حولی های میرو و دوگانه های مادرشویش پیشینی میبیان به پیش اینا چای پای کرده با تبسوم اینا قبول کرده میمانداری بجا میبیاره همی خیل به میونه یک مهدومه مادرشو همی خیل به دل میبنه که ایبی کلینجان به بالش مرده میره بعدی دو ما دیده که این مادرشو کل نیزد کرده کلین میرو محبت بدیلش پیداش به این مادر شو شایمان ما شو یک کار کرده گشت تاخته کرده پیش دکتر میره دکتر جان میگو من دیلم در میکنه که اگر پگه مادر شو هم موره اگر چوه میگو که دیگه شده من بگو همه خیلی نقص ببینه که از دکتری خودش زیاد بولی سرش گیته میگرده منه بی بازار رو اگر یه چیز بخورش خرد ده منم میخره او پگه موره میگو من چا میکنم یک کار کنید میگو همین دیگه خیل کنید دکتر خانه کرده میگو که دکترم میگو من میدانستم که میگو خصلت آدمزاد همینه که دل به دل آینه هست من هم خیل کردم که میگو ما به تو دارو ندادیم به تو زهر ندادیم من میگو ویتامین به تو دادم و داده گید میگو ویتامین مادر شوی تو میگو نمیموره یکی دیدی که میگو تو رفتارت دیگه کردی همچنین مادر شویت هم رفتارش به تو دیگه خلق کرده دوستان عزیزم بینیتون که کمای ما پنیم الا پنیم کنله به آدم الا آدم چه خیلی که آدم با آدم بدیلش اگر اویله کنه ار روی کنه کنه بر روی مهر مهر دیل آدمیزاد با آدمیزاد دوستان عزیز کپروک داره چه خیلی که گفتین دیل را بدیل بود راه در این گمیزی سپه ار روی کنه کنه بر روی مهر مهر بیتون که اگر خواهیم به تمیدا شما به راستی آباد گرده عذابای قوم اسرائیل در دوام این قریب 2000 سال پس شوه و بس باشه عذابای قوم اسرائیل اگلود بگولا برای

هستیم. آمدیم به اسرائیل به امیده کلام خدا. ما از چهار کانال عالم جمع کرده، مقصد با یک قدم از ما ها دوستان عزیز باید چه حرکتی میده از ما، دل ما های با هم دیگر صاف کنیم. در وقتی که دل به دل اگر صاف باشه، در اون وقت عجبه نیست که به زودی به رب یمین و خداوند تعالی موشی حفظید که نوی فرسانده مایه راسنگی هم اگالود به گلاب آرده به تیمراش خراب مایه آباد گردانده فرخد با این زیادتر بروزهای نیکی روشالنگ مرزون شده فرخد سالهای برسار و سلامت باشیم به مراد و مقصد نیکی ما رسیم. دوستان عزیز، روزی تعنیتی چابه ها میباشه بسیار سخت، مانندی تعنیتی کیپور بارین که این باز برای خرابی بیت المقدس، خرابی یروشالایم، عزوی اسرائیل، عزوی شیخینا به گالوت. از این سبب اینه ما باید سبوک ندانیم. از دور قدیم ما ها میناک داریم که پدر و پدر بابای ما ها که ماها به روزی چابه ها سری خاک رفته زیارت میکنیم پدر، مادر، بابا، بیویای. دوستان عزیزم، این یک منهاگ، مقصد آنکه آدمیزاد به روز چابهاو به کارهای بیوده سرگردان نشده، اولی یروشالایم باید از خاطرش فراموش نشوه گفته رفته سری خاک زیارت وقتی کردن به آدم که به حالتی گریه می بیا خفه میشه، در اون وقت گویا به وقتی گریه شده نشم به عذاب شخیناوی گالوت اسرائیل به گویا قوشی کرده گیره شبه گفتین. ولی که امروزش به که روزگاران تشبه بسیار بسیار گرم می باشه، هوای اسرائیل گرم که می باشه، دوستان عزیزم خلاف مثلای زیارت به جا می بیاریم گفته میرون به زیارت سر قبر پدر، مادر، بابا، بیوی بیان خواست گرمی آفتاب سرشان رو می برداره مجبور میشن و تنی تنشان وا می کنن. دوستان عزیزم، تا به سر خاک رفته تنی تا وا کردن بهتر آن که آدم خانه نشسته تنی نگاه داره و به کوچه به افتاو نگرده. ولی که اگر امکاناتش باشه نزدیک باشه به پیش خانهش، مانند که آدم های رمله میشتگی ها به پیش خانهشان میرون زیارت میکنن، باز به خانه رفته تنی تا دام داده میتوانن. یا که آدم هایی که یروشالایم زندگانی میکنن به سر خاک اولادشان رفته به یروشالایم در بعد از آن خانه رفته میتوانن و یکاو دیگه. ولی که آدم هایی که پدر و مادرشان یروشالایم قبرشان و خودشان تلاوی میشنن تا میرون تا میبیان به این هوای گرم حلاک و مانده شدنشان ممکن، خودان که افتاب بردانشانش ممکن، کسل شدنشان ممکن، بهتر آن که پیش از شب آب رفته زیارتشان کرده گیرن، چون که این یک بس منهاگ میباشه و یکام ضروری اروی شریعت نداره. همچنین آدم هایی که میرون برای زیارت پدر و مادر به روز چابه ها مرکیه شده ممکنه، چون که به بودگی ما با او دست گفتن ما ممکن نیست. میبیم شمع نشامه در گرانده میشنایات خونده، بیلو نشامه مرده ها صدقا داده، بخ هم نتفیلا میخوانیم. اگر اثارا باشه قدیش و عشقابه بجا آورده، بعد از آن به خانه آمده، بعد از پیشینی در کنیسا رفته، دیوره تورا شنیده، منهای و عربیت خونده، تعنیت با دیل جمع به اتمام میرسانیم. درگاه خدا طلبدار هستیم که بزودی به تعمیراش خراب ما آباد گردیده به رضای نیکی یروشالایم ارزان شویم. آمین و آمین. پهمی شما شبت سلام. باز خدا خد با آبادی یروشالایم و به تعمیراش بنده شما هراویلیل من منخیم خیموف.